0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хочеш бути щасливим, просто ним будь, ярким і красивим буде твій путь.
2: Зара і Чіпаєв.

0: Пара пісні на радіо рідних доріг.
1: Хочеш бути щасливим, просто ім будь. Ярким і красивим буде твій путь.
2: Зара і Чіпаєв.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: «Самоцветы», «Танцы на воде». На слова и музыку Александра Рыбкина